Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf

0: R78,999. Of klop die stad se koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: slag. Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: And the time check at the moment, 6:38. Let's have a look at the traffic news. Our first traffic check-in for the morning.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gauteng is nog bietjie stillerig daar by julle wat die verslag betref. Ek glo die paar jaar is baie besig daar by julle, maar ek het nie enige op datum verslag ontvang nie. Gaan nou weer kyk. Dan kyk ons gou daar by KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal padwerke op die N3 Suid by die afrit na Peter Brown. Die regterbaan is daar so geblokkeer, so asseblief, wees net versigtig daar so. Ja, hulle is baie besig met padwerk in KwaZulu-Natal, so jy moet daar nou net so 'n bietjie ekstra versigtig wees. Konsentreer maar, en die paai is baie besig, baie vragmotors daar op julle paai. En dan ook padwerk op die N3 in 'n suidelike rigting, net na Peter Brown, die uitgang na die regterkant is ook geblokkeer. En dan kyk ons hier so by ons in die Weskaap, en ek het netto gesê, dat die paai lyk vir my verskriklik besig. Maar ja, dit lyk my so. Stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts, net na die oprit na Plattekloof, die linkerkantse baan is daar toegemaak, en die teenoorgestelde pad, die N1 richting Kaapstad, ek sien net rooi ligte, ek sien net ligte, so die pad stad toe is baie, baie besig. En dan ook, jy kan vertragings verwag, die N2 inwaarts by Jakes Gerwel, baie besig ook daarsom. En dan foutiewe ligte, robotte wat nie behoorlik werk nie, Jakes Gerwel, en dan ook Buffers Circle daar in Epping, en dan Stellenbosch Arterial en Bellard weg, daar in Bellard. Ja,

0: waterbel. Want ja, die ligte flits maar net, so asseblief gebruik dit as 'n vier rigting stop. Moet nie kans afvat nie, asseblief tog. En dan die M7 suid by die N1, baie besig, en dis daar by Wingfield, ook baie besig daarso, en dan Jake's Gerwel, die N2 inwaars by Jake Gerwel, wat ek jou net van gepraat het, wat ook baie bedrywig is, en daar is ook so'n bietjie mistigheid wat daar hang, so sit my jou noodligte aan, jou blauw lig, jou groen lig, jou pink lig, wat lig jy ook al wil, draai die vensters af, gul, skree, sing, waai vir die mense, maak net seker dat hulle jou ook sien. Hier rondom Kraaifontein, ek is nog op die N1 dat in Kaapstad, hier by Kraaifontein, daar is so 'n bietjie van verkeer, swaarder verkeer as normaal, maar dis maar die industriële area wat daar is. En dan die R300 waar aansluit by die N1 ook richting Kaapstad, baie besig, en dan as jy hierso by Durban weg se kant kom, dan is dit swaar bewegende verkeer, vooral daar by Tygerberg heuwel af, swaar, stadig bewegend tot, tot amper waar aansluit by die M5. Ja, die R27 van Blouberg Strandse kant af ook plek waar hy redelijk bezig is, en die N2, kom ons loer gogo daar, voor ek daar kom, die M7 vanaf die N1 na die N2 toe is ook redelijk bezig in beide richtings, waar verkeer ook daar, vooral daar in die Epping industriële area, wat eintlik baie vragmotors daar na die mark toe gaan. Die N2 uit Somerset-West uit lyk nie te sleg nie, lyk baie goed eintlik. Kalucha, geen probleem nie. Verder aan, dan net as jy by die Andobaan verby ry, dit gaan wees nu aan rechterkant, dat is in Kaapstad. Net daarna gaan jy stadig bewegende verkeer kry op die N2 richting Kaapstad. Die M5 vanaf Ottery, tel ook stadig maar seker op, want ek sien hy loop deur tot by die N1, waar dit redelijk bedrywig is, stadig bewegende verkeer, maar dit loop daarom, en net die deur toemak, maar dit loop het weg, en dan die M3 hier van wat kan ek jou sê, Wynberg Park, ja, of so min of meer daar, is dit ook stadig bewegende verkeer tot amper by Nieuweland se Woud. Ja, en dan lyk dit weer nie te sleg nie. Die verhewe snelweg in Kaapstad in is ook al bedrywig. Daar is so 'n paar voertuie daar, en ek het gistermiddag gepraat van, as jy op die pad is al reeds, is dit nou etiket, as jy iemand toelaat om voor jou in te beweeg, die persoon moet dan sê, dankie, ja, is maar net etiket. So, gee maar vir die persoon wat hier aan die buitenwijke wil inbeweeg, gee maar vir die kansie, en as dit jy is, meneer, mevrou, my juffrou, sê maar net dankie, waai, fluit, sing, gril, skree, sit jou noodligte aan, sê maar net dankie, dat hulle vir jou ou openingkie gemaakt het. En nou ook maar net die drie bane wat in die stad inloop, of vier bane, die een wat links is, gaan terug in die stad in, by die conventiesenter verby, die middelstene gaan op daar na Tuine toe, Tafelberg, en dan die een wat aan die rechterkant is, die eerste robot, gaan in die waterfront in, en die tweede en derde gaan daar in Seepunt in. Hy vat jou daar weer om die kus, nou, om die kus by Signal Hill. En ja, het lyk my, dis dan nou al wat ek nou het vir eers. Baden-Powell is ook bezig, hy tel stadig maar seker op. Spineweg, horizontaal met Baden-Powell, hy is ook een bietjie beziger as normaal. Ek sien nou die Baden-Powell gedeelte wat daar by die strand verby loop, recht by die see, waar jy die golwe kan sien. Dis tussen Strandfontein, die strand en die surf emporium. Daar is baie sandigheid en losklipjes daar op die oppervlakte van die pad, en ek sien hy is nogals besig. Rij maar bietjie stadiger, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, kom jy dan maar net veilig by jou bestemming aan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Voor ek aangaan met muziek, ek sien nou hier so Black River Parkway tot by die N2 inwaarts, is ook baie besig, en jy kan vertragings ook daar so verwag. Ja, het lyk my, dis dan nou al wat ek daar het. Nou ja, toe, kom ons gaan dan met muziek, en ons gaan eers gauw, wat kan ons eers gauw doen? Ons gaan eers gauw die tyd gee. Die tyd is so 6:45. En dan het ons muziek gelaai en samme song, dit is Joe Satriani.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: time check at the moment, 6:59 and 55 seconds. It's nearly time for the news. And that natuurlijk Nathaniel en Joe Newman daar met In Every Star. Ja, fantastische kunstenaars. En net voor dit natuurlijk Joe Cocker met Unchain My Heart. Dus hier weer, kom eens gaan kijken wat aangaan in ons nieuwswereld.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
0: En in die hoofdnieuws is die hier, die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie of Kat Matlala het aan die Mlangakommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lever nie. En die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Ooskaap bekendgemaak. En een vragmotorbestuurder is by Oshoek Grenspos in hegtenis geneem vir die besit van Dagga. Goeiemôre, dit is dinsdag die 18de Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie of Kat Matlala het aan die Mlangakommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lewer oor die beweerde aflewering van Impalas aan die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris vir misdaadopsporing luitenant-generaal Shadrack Sebayani. Matlala sê die opnames wat met die aangeleentheid verband hou, word ondersoek en dat hy homself nie wil inkrimineer nie. Volgens die opname wat verlede jaar voor die kommissie gespeel is, het Matlala na bewering 20 impalas by Sebayani se plaas afgelever. Matlala, wie se getuienis deur advokaat Malepe Selu gelei word, sê hy was nie bewus van die opname toe hy sy beëdigde verklaring afgelê het nie en het eerst daarna na die klankopname geluister. Verder sê die Matlala Commissie het ook gehoor dat die minister van politie op speciale verlof Senzo Makunu na bewering wou gehad het dat die geskorste adjunk hoof van misdaad intelligentie Feroz Khan hoof van die afdeling word. Dit is volgens die sakeman en poging tot moord verdagte Woesie Moesie Kat Matlala. Hy het aan die kommissie gesê dat die gewese politieminister Bekele om oor die plan ingelig het om Khan te bevorder. Volgens Matlala het Chele aan hom gesê dat Mukunu Dumisani Kumalo as misdaad intelligentie hoof wou verwyder en hom met Khan vervang. Die voorsitter van die ad hoc komitee van korrupsie en politieke inmenging in die politie en regstelsel ondersoek, soweet Lakgeney, sê die komitee moet moontlike inligting van die Mlanga kommissie versoek. Die ad hoc komitee stel sy voorlopige verslag saam, maar volgens Lakgeney gaan hy hom nie betrek tot inligting wat die komitee self onthul het nie. Hy sê getuienis kan gevra word vir reaksie op inligting opgediep deur die kommissie en die ad hoc komitee oorweeg dit om die kommissie te vra om die dokumente met hom te deel. Die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Ooskaap bekendgestel in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Retief Oordendal is die kandidaat vir die Nelson Mandela Bay Metro, Hatting Borman en Lorraine Smit onderskeidelik vir die Koga en Blue Crane municipaliteite. Elbridge Reuters sal die Beyers-Naudé municipaliteit staan, terwyl Betty Lowens aangewys is as die kandidaat vir die Incuba, Yetemba en die Levuyo Simzali vir Makana. Die DA is vol vertroue dat hy volstrekte meerderheid in al 6 municipaliteite sal behaal. Koga is die enigste municipaliteit in die Ooskaap waar die DA tans in volstrekte meerderheid het. Koga, sy huidige burgemeester Hartung Borman, sê die DA het die afgelope 10 jaar baie gedoen om die municipaliteit, en, maar dat die partij nog beter wil doen. Een vragmotorbestuurder is by die Oshoek grenspost tussen Suid-Afrika en Eswatini in hegtenis geneem vir die besit van dagga ter waarde van meer as 4 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder van Mpumalanga, Mpononeimpe, sê die polisie het routine ondersoeke gedoen toe hulle op 49 sakke dagga met die gewig van so 630 kilogram in 'n vragmotor afgekom het. Nonaimpe sê hulle het ook beslag gelê op die vragmotor wat Eswatini registrasienommers gehad het. Die hoofekonoom van Agbiz, Wandile Slobo, sê die Amerikaanse Senaat se goedkeuring van die 2 jaar verlenging van die wet op groei en geleenthede vir Afrika sal Suid-Afrika help om handelsbande met SA of VSA te verstewig. Die Senaat se besluit waarborg egter nie Suid-Afrika se voortgesette deelname aan die handelsprogram nie, sê Slobo. Sê die verlenging moet nog deur president Donald Trump bekragtig word. AGOA is 'n ooreenkoms tussen die Verenigde State en lande in Afrika suid van die Sahara wat aan die lande wat kwalifiseer belastingvrye toegang tot die Amerikaanse mark bied. Iran sê hy dat hy spanning in die Midde-Ooste gaan verskerp indien diplomatie met die VSA niks oplever nie. Die opmerking spruit uit 'n nuwe beleid waar volgens Iran meer gaan steun op aanval as verdediging. Iranse beamtes sê dat nuwe sperdatums van die VSA oorgedra word, insluitend in eis dat die VSA se moratorium op verstandhouding binne die volgende paar weke geïmplementeer word. Iran sê ook dat hy nie 'n onbepaalde Amerikaanse versperring van sy hawens gaan duld neem. Die Weskaapse regering sê 215.000 hektar plantegroei is in die afgelope brandseisoen deur veldbrande vernietig, terwyl ongeveer 53.000 hektar in die Cederberg wildernisgebied afgebrand het. Die provinsiale minister vir plaaslike regering, Anton Bradel, het egter beklemtoon dat die uitdaging om brande te bestry verder sterk as net veldbrande. Hy sê struktuurbrande het ook groot skade en verskeie gemeenskappe aangerig. Volgens Bradel skep sekere boumateriale en tegnologieë soos batterye-energie bergingsstelsels nuwe risiko's vir brandbestryders. President Cyril Ramaphosa het in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep op sy eweknie in die streek gedoen op besluite wat tydens vorige vergadering geneem is uit te voer. Hy het gepraat nadat hy vroeër gister die voorsitterskap van die streekse liggaam by sy 46ste beraad in Durban oorgeneem het. Die vergadering van die SAOG, staatshoofde en regeringsleiers, word ook bygewoon deur diplomate van die liggaam se 16 lidlande. Ramaphosa sê die strewe na streeksintegrasie moet in werklikheid word. En ons 'n bietjie nuus daar uit Indonesië. 'N vrou het 'n dokter bedank nadat sy geboorte geskenk het tydens Saterdag se aardbewing met 'n seismiese lesing van 7,7. Dokters het 'n noodkeiser by flitslig uitgevoer op die 39-jarige vrou tydens 'n skudding en kragonderbreking. Die vrou se baba dogtertjie is 2 maande vroeggebore en sonder 'n noodoperasie sou die ma en kind se lewens in gevaar gewees het. Die kind is gesond en sterk aan in die broeikas en dit is daarom 'n pragtige storie daai. Well done, well done. En dan weer ons hoofstorie, die vermeende misdaadbaas Woesie Moesie of Kat Malala het aan die Malanga kommissie gesê dat hy nie kommentaar sal lewer nie en die DA het sy 6 burgemeesterskandidate in die Oos-Kaap bekend gestel. En dan gaan kyk ons ook net daar na die finansiële indikators en ons sal daarom sien wat maak die rand teenoor die dollar. R16.26 vir Amerikaanse dollar, R18.81 vir die euro, R11.54 vir die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22. En dan die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.41 en jy gaan R19 vir 1 Russiese roebel betaal. Die goudprys het weer so 'n bietjie teruggesak en hy verhandel tans teen $4,394.15 per fyn ons. En die prys van Brent ru-olie, jammer om te sê, maar hy is op met 1,61% en hy verhandel tans teen $91.43 per vaatjie Brent ru-olie. Ai, ai, ai. En dan die Bitcoin verhandel teen $64,154.08. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En dan kan ons gou-gou daar gaan net gou-gou kyk daar wat die weer maak. En maar wel, kom ons doen eens gou-gou 'n advertensie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: And the time check at the moment, 11 minutes past 7. I just want to traffic update. Expected delays, the N7 southbound at the ramp to the N1. And then also heavy traffic, Black River Parkway to the N2 inbound. And then also the R300 northbound at the Old Paul Road. You can also expect some delays there. Quite heavy, busy in that part. All right, let's have a look at the weather.
2: Jou stasie weer.
1: Die Afrikaanse Weerdienst het geen waarschuwing vir vandag dinsdag uitgereik nie. And let's have a look at the different areas. Gauteng, it will be sunny and warm. Pretoria, 7 degrees Celsius minimum and a maximum of 28. Johannesburg, 5 to 25. Vereeniging, 4 to 26. And Mpumalanga, sunny and warm as well. Mbombela, 6 to a maximum of 24. Emalahleni, 8 to 27. Ermelo, 7 to 26. And then Standerton, 0 to a maximum of 28. Now, fairly cool in Standerton as well, just before the sun comes up. And Skukuza, 9 to a maximum of 27. Limpopo, ook sonnig en warm. Polokwane, 8 tot 28. Bapalaborwa, 8 tot 28. Ook in Tsandine, 7 tot a maximum van 26. Musina, 9 tot by 29. Lepalale, 8 tot by 30. En Mokopane, 6 tot by 29. And in the northwest, sunny and warm. Potchefstroom, 6 to 25. Mahikeng, 7 to 29 degrees Celsius. And then Rustenburg, 9 to 28 degrees. Freiburg, 7 to a maximum of 27 degrees Celsius. And then the Vrystaat, sonnig en koel tot warm. Bloemfontein, 4 tot by 25. Bethlehem, 2 tot by 24. Kroonstad, 6 tot by 25. En dan Vicksburg, 2 tot by 23. Sasselburg, 6 tot by 24 graden Celsius. And then Northern Cape, it will be a cloudy morning with a little bit of fog patches towards the west. But apart from that, it will be sunny, cool to warm. Upington, 9 to 29. Good morning, Christa. And then Kimberley, 8 to 26. Alexander Bay, 11 to 20. Sutherland, 1 to a maximum of 22. And then the Western Cape, it will be a cloudy along the coast. And chances of some drizzle over the Overberg and Garden Route district in the morning. Apart from that, we're partly cloudy, cool to cold, but a little bit warmer towards the north in the West Coast district. Cape Town, 12 to 19, Fredendal, 9 to 27, George, 11 to 17, Worcester, 9 to 21, and then Beaufort West, 11 to a maximum of 23. En dan Ooskaap, miskolle in die oggend in die weste, anders in sonnig en koel. Mistig in die oggend in die ooste, anders in sonnig en koel ook. En dan bewolk later vandag in die kusgebied met die kans op motreën in die omgeving van die wilde kus. Koberke, 14 tot by 19. Robertsboekwedorp, 10 tot by 21. Kugompelstad, 15 tot by 21. Port St. John's, 15 tot by 19 ook. En dan Tata, 10 tot een maximum van 21 graden Celsius. And then last but not the least, KwaZulu-Natal, some fog patches in the morning and later today. Apart from that, partly cloudy to cool and warm and a couple of thunder showers or rain showers later today towards the southeast. Durban, 16 to a maximum of 24. Richards Bay, 14 to 24. Pietermaritzburg, 10 to 26. And Umnambiti, 6 to a maximum of 29. Ek dink oor die algemeen gaan het 'n baie lekker dag wees, reg oor Suid-Afrika, met so 'n bietjie reën hierso aan die suidpunt van Afrika, maar ja, nie te versmaai nie. En dis nou 'n kykie na die weer.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Daar's hier 'n paar mense van saam kuier. Dankie ook vir al die likes. I like it. Kom ons gaan gou vinnig daar na die winkels toe.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967. Ons

0: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chop op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
1: Time check at the moment, 17 minutes past 7. And once again, good morning. Goeiemôre, siyabona, kakdilla, harasho, bonjour, madame, monsieur. Baie dankie, thank you, dat jy saam my kuier. Nou ja, gelukkig is dit dinsdag, amper sê ek maandag, ne? Ek kyk nu eens op my skerm. Gelukkig is dit dinsdag. Want anders is al het een probleem geweest, want the Boomtown Rats, I don't like Mondays.

0: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al jy net eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En die tyd is so 8:29. En dit was Jaco Meyer daar met Ligballon. Ja, ook een bye-bye nation. Ek hou van daai ene. Ek het net 'n song gespeel van Bros, When Will I Be Famous? En dit is my kommentaar, Be Careful What You Wish For. Voor ek verder gaan met my story, die story gaan omtrent Piet Viljoen. Gou vinnig daar die winkels toe.
2: Ach nee man, daai kraan brup brup. Die plafon sag, sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigboard, en joh, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: En die tyd is op die oomblik 8:31. Die vorige advertensie van Jolene's Kitchen, Ariamsvlei. Dit is een klein dorpie, net as jy van Upington se kant af Namibia toe ry, dan net so as jy oor die grens gaan, gaan jy die klein dorpie kry. Dit is een prachtige klein plekkie. En ja, ek dink op so'n plekkie is dit waar jy nou regtig waar kan afskakel. Nee, jy los die foon in Suid-Afrika en jy klim by jou kar, jy stap oor die grens en as jy by Ariamsvlei, ek dink dit is nou erg waar die plek waar jy nou heeltemal kan afskakel. Ja, baie mense, ek is ook skuldig, dan sal nou nie heeltemal kan afskakel nie, maar ja, mense het dan net seker nodig so dag en wat, dag en half, om net af te skakel. Geen kontak te hê met die buitewereld nie. Ja, When Will I Be Famous? As you see that the TV personality, Piet Viljoen, he will remain behind bars. He's an ex-lawyer. He was obviously disbarred. He did a program on television. I can't remember now what it was. But in the year 2010, he committed a couple of fraud, 400 charges, including fraud, corruption, theft, forgery, it's linked to the sale of municipality property to a value of 27 million rand. Now, 27 million rand, it sounds a little bit too little. I'm not sure if they're still adding, because there's 400 charges. That 400 charges can surely not be only 27 million rand. It just sounds too little. Back in 2010. So be careful what you wish for. You may be famous, but do remember that you will be exposed to so much more. Jimmy Sosa's, thank you for your sponsorship.
4: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Imagine Dragon, they do a song on Top of the World. Now, imagine, yeah, dragons, yeah, I think it's very applicable on Top of the World.

0: Right, dis nou tyd vir jou country klank, een lekker enetjie. Dis nou waar ek vir jou drie country liedjies in een ry speel en jy kan net jou voet sit en tap, jy kan saam sing of jy kan somme lekker same dans. Geniet ons drie in een ry, een country klank.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ja, so loop het lekker hier op jou stasie, die stasie waar jy 'n natuurlik saak maak vir ons. Ons bring vir jou die beste musiek en net die beste tyd hier by oggend op Skop. Ja, dalk binnekort verander dingetjies weer en dan is dit weer rooi is wat vir jou besig hou van 9 tot en met 11 uur se kant. Maar ons sal sien hoe dinge uitloop en ek seker daarvan ook jy sal vroegtydig verwittig word sodra alles weer reg in plek val. Ek hoop jy het daai country klanke ook sommer saam met my geniet en ja, ons gaan aan na die heerlike lekker musiek wat nog vir jou wag hier op jou stasie.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Tyd vir jou boere musiek, vier in 'n ry, jou oggend opskop vier in 'n ry. Ja, as dit hierdie tyd kom, elke dag, dan voel dit vir my die klokkie hardloop so 'n bietjie vinniger wat ons moet klaar saam kuier en dan plek maak vir die volgende ou. En so hier is hy nou, jou oggend opskop, vier in 'n ry, 'n boere musiek treffers.
2: Jou oggend opskop, vier in 'n ry.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalloy. For the thrill of the ride. Honda.
2: Jou stasie.net.

Onthou ook van die Joustasie Rolbaldag. Ons hou dit weer eens hierdie jaar by die Edgemead Bowling Club en ons het twee plekkies nog beskikbaar as jy dalk wil die

0: Beste apteker, Dischem en Klikswinkels landswyd. Immunity Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
1: Nou, hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinte nuwe Ford Ranger bakkie weg te ry? Met Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir jou. Vir dit R100 kry jy kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel keer soos wat jy wil. En onthou, hierdie baie belangrike ding, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit reeds die 1 Desember 2026 en voor jy jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek IS Brits Raffle. Dis isbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en daar is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Mijn naam is Ayn, goedemiddag. Bij welkom. Het was zo pas 5 uur. Kom eens kijken wat er gebeurt in Junies. Vanmiddag in Junies om 5 de nationale directeur van de openbare vervolging, Andy Mutibi, zei daar is behoefte aan een nieuwe mechanisme. Zodat zaken wat verwijs is voor vervolging direct aan die directoraat voor prioriteitsmisdaadsonderzoek oorhandig kan worden. Die speciale onderzoekeenheid is tans verantwoordelijk voor die verwijzing van zaken naar die nationale vervolgingsgezag. Mutibi sê hier die vertraging moet rechtgesteld worden om die vervolging van zaken te bespoedigen. Een 49-jarige man het in die Port Jameson landrolshof verskyn in verband met die diefstal van een besending dwellings bij die Valkense perseel aan die suidkus van KwaZulu-Natal. Die Valkus, sê Lucas Legabe, is op 7 Augustus in hegtenis geneem. Hy het verlede week in Germiston in die hof verskyn voordat hy na KwaZulu-Natal oorgeplaas is. Legabe se inhegtenisneming volg op 'n intensiewe ondersoek deur lede van Pretoria se ondersoekeenheid na ernstige georganiseerde misdaad. Die Valkus se woordvoerder, Kglego Mokgale, sê hy sal op 8 of 9 September in die hof verskyn vir 'n formele borgtog aansoek. Mokgale sê die ondersoek gaan voort en nog inhegtenisnemings kan volg. Die staande komitee vir vlugtelingsgeleenthede en vlugtelingsaangeleenthede sê het meer as 400 aansoeke vir die sertifisering van vlugtelinge in die eerste helfte van die jaar verwerp en terselfde tyd die vlugtelingstatus van meer as 300 mense teruggetrek. Die sertificeringssertifikate erken vlugtelinge wat meer as 10 jaar in die land is, terwyl daar geen verbetering in lande, op ten minste in hulle lande van herkomst was nie. Vlugtelinge wat met die sertifikate is geregtig om vir permanente verblyf aansoek te doen. Die komitee terugvoering aan die departement van binnenlandse sake verskaf oor die verwerping van asielsoekers se aansoeke as ook die vordering wat gemaak is om die agterstand uit te wis. Die saak teen die tweede verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die Reigerpark massaskietery vroeër van dese maand is tot volgende dinsdag uitgestel. Die 24-jarige Jamal Meyer is aangekeer na het inligting ontvang is van die gemeenskap. Hy staan terecht op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswarende omstandighede en die besit van 'n onwettige ammunisie. Meyer sal aansluit by nog 'n verdagte, die 23-jarige Regan Cheslin, wat reeds aangeklaas. En nou internationale nuus, die hoogste hof in Pakistan het gelas dat die voormalige eerste minister Imran Khan uit die tronk na 'n hospitaal oorgeplaas moet word. Khan se party en sy familie eis lank reeds dat hy in 'n hospitaal opgeneem moet word. Die 73-jarige Khan is sedert Augustus 2023 in die tronk nadat hy op 'n rits oortredings skuldig bevind is. Hy hou steeds vol dat die saak polities gemotiveerd was. Sy gezondheid het sedert verlede jaar begin verswak. Die hof het beslis dat hy tot minstens die 16 September in die hospitaal moet bly.

Kijk, ten slotte in die reningsbulletin na jou handelsnies en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.22. Die rand verhandel teenoor die euro. Dis R18.78. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.96. Die prijs van goud is $4,392.37 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $91.15 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6:00 en dan natuurlik maak ons bekend wanneer daar weer nuus sal wees op Harties FM. Maar vir nou die einde van jou nuus.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Ouers, as jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingsspan oor see te toer, Espire Sport Travel maak dit moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipe toere van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Espire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel vir Johan Rey Bester op 071-766-7752. Dis Johan Rey Bester op 071-766-7752. Of besoek Espire Sport Travel, ek herhaal net weer, espiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
2: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Dit is 5:30, ons is net so klein bietjie agter met die skedule, want dit haal ons in binne die volgende 15 minute. Ons gaan nou kyk na jou nuussake van die dag, nuus fokus, dan gaan ons kyk na die verkeer, dan het ons jou sportnuus, en dan het ons teen so 6:45 kant, dit na die handelsbreek, tyd vir natuurlik kitsversoeke. 6:00 kant, jou laaste nuus bulletin van die dag. Nou, daar is natuurlijk hierdie vraag wat nou uitkom en aanspreeklikheid wat probleem is. Mense wat wonder, wie gaan aanspreeklikheid neem vir die slikdamramp wat onlangs plaasgevind het? Die slikdamramp by Samancor se Digwena kroemmyn naby Brits het vraag laat ontstaan oor wie verantwoordelik is vir toesig oor die slikdam en wie uiteindelik verantwoordelik gaan wees vir die opruiming van die moontlikhede besoedelde slik en vloedwater, nee. Goed, so die departement van water en sanitasie ondersoek nou die voorval saam met die Limpopo Olifants Catchment Management Agency, terwyl die departement van minerale en petroleum hulpbronne ook by die ondersoek betrokke is. Meneer Gwede Mintashe, die minister van binnenland van minerale en petroleum hulpbronne, het maandag die gebied besoek. Volgens Lambert de Klerk, die hoof van die omgevingszake by AfriForum, is drie staatsdepartemente ter sprake wanneer dit by verantwoordelikhede rakende die slikdam kom. Die DMPR, die DWS en die departement van bosbou, visserye en omgeving om die omvang van die moontlike uitwerking van besoedeling op die gebied te bepaal. Jy kan jou kommentaar gaan lever op die saak. Daar is volledige berig op die webwerf van Morula Media met foto's oor die slikdamramp wat verskriklik lyk. Dit is net naby Brits wat al hierdie dinge gebeur het, dan kyk gerus daarna op die webwerf van Morula Media. Dan ook wat natuurlik in die nuus is, so by die stadium is die 1200 poste wat by African Bank in die gedrang is. African Bank het met die afleggingsproses begin, wat na ramming 1200 werknemers in verskeie afdelings van die bank kan raak. Die proses kan ook die sluiting van soveel as 90 takke tot gevolg hê. Eloise Boussak, woordvoerder van African Bank, of African Bank, sê die besluit is nie lichtelik geneem nie, en is in directe gevolg van die bank sy huidige sake realiteite. Die bank het in juni een verfyningsstrategie uiteengesit, wat op bedrijfsconsolidatie en die optimalisering van koste fokus. Volgens die bevindinge, oorskry die bankse koste tans sy risiko aangepaste inkomste. Die bank het geloop probeer om die vermindering van die poste en die verhoging van doeltreffendheid in die bankse departemente insluitende IT verkryging, huur, ooreenkomskoste en ander operationele koste te bestuur. Volgens die bankse finansiële state is 'n verlies van 624 miljoen rand aangeteken. Hier is moeilikheid. So ja, ek moet nie, jy is deel van die African Bank groep nie. Nou, hier kom nog baie probleme. Dis die belangrikste nuus tans, ek het geen andere belangrike nuus wat onder my aandag gebring is, die behalwe, jy kan gaan kyk na die hele nuusverslag, daar is een omvattende nuusberig op Morula Media oor Nisvas, en die verslag wat uiteindelik uitgereik is, wat wys dat 40.000 onbehoorlik befonds is vanuit Nisvas. Hier is ook een ander saak, groot nuussaak vir 'n ander dag. Maar nietemin, ons gaan nou kyk na die verkeer, bly ingeskakel.

Kom, ons kyk gou vinnig die situasie wat die verkeer aan betref. Wat gaan aan op die paaie? Die verkeersuitslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic. Gauteng, die N3, oostelike verbygang, afrit vanaf Van Buren, die was ongeluk daar op die N3 Noord, net voor Van Burenstraat. Neem kennis daarvan, dan die N1 Danieuber snelweg, noordelike afrit by Rigelweg, stilstaan een voertuig op die N1 Noord, net na Rigelweg. Kom ons blaai net so klein bietjie aan, hier is nog probleme, KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die M7. Stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7. Die linkerbaan is gesluit. Baie druk verkeer tans in Gauteng op die N4 Oos, afrit vanaf Rousseaustraat, ongeluk daar op die N4 Oos, Simon Vermoten. Die twee bane uit die 4 is tans gesluit daar. Gauteng, die N4 Oos, ook baie druk verkeer daar op die afrit vanaf Rousseaustraat, druk verkeer op die N4 Oos, Simon Vermoten. Kom, ons kyk nou vinnig na die tweede deel van die verslag, of ons daar ook ander inligting het, soos vooral uit die Weskaap uit, vir ons luisteraars vandaar. Het lyk nie so nie, dis al wat die verkeer aan betref, ons gaan nou kyk na sportnies, dan is het weer tyd vir muziek.

0: Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ek dink, ek is meer Afrikaans as jy.
5: Ach, jy wens.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
2: As jy nou eers ingeskakel het, sê ek vir jou hartelike goeie naand en baie baie welkom hier by Klankebaan. Maar is nou tyd vir ons kunstenaar van die week. Vanaand se kunstenaar is iemand wat baie van ons eintlik al jare lank ken. Ons ken haar stem en haar liedjies. Ons ken haar as 'n sterk Afrikaanse sangeres en liedjieskrywer. Maar voordat daar dans die moeite werd weier, soos die son en al die ander treffers was, was daar 'n jong meisie in Windhoek in Namibië. Met 'n liefde vir musiek en 'n droom wat uiteindelik veel groter sou word as waar wat sy waarskynlik ooit kon dink. Vanaand is ons storie die van Rihanna Nel. En net om sommer vroeg reeds 'n interessante feit uit te haal, Rihanna is nie oorspronklik in Suid-Afrika gebore nie. Sy is op 9 November 1981 in Windhoek gebore en het maar groot word jare na Suid-Afrika toe gekom om haar musiekloopbaan te begin. Rihanna se volle naam is Rihanna Hiletje Nel. Sy is in Windhoek, sy het in Windhoek groot geword in 'n gesin waar haar ouers haar drome ondersteun het. Haar pa Flip Nel is 'n polisieman terwyl haar ma Hilet 'n graad 1 onderwyseres was. En volgens Rihanna se biografiese inligting het haar ouers van vroeg af vir haar die vryheid gegee om haar passie te volg. Musiek was dus nie bloot 'n stokperdjie wat later 'n loopbaan geword het nie. Dit was iets wat van jongs af deel van haar identiteit was. En daar was natuurlik nog baie en natuurlik was daar nog 'n baie bekende musieknaam in die familie, haar sussie Nia Nel. Twee susters, twee kunstenaars, twee baie verskillende stemme en albei het uiteindelik 'n groot plek in Suid-Afrika se musieklandskap gekry. Wanneer ons vandag aan Rihanna Nel dink, dink baie mense onmiddellik aan haar groot Afrikaanse poppetreffers. Maar dis nie waar haar professionele loopbaan begin het nie. Rihanna het haar loopbaan as gospelsangeres begin. En dit is belangrik om te weet, want geloof en gospelmusiek het haar hele loopbaan 'n baie, baie sterk rol vir haar bly speel. Haar eerste album was Oopmond, wat in 2001 verskyn het. Sy was toe nog maar aan die begin van haar professionele loopbaan, maar die nuwe kunstenaar het sommer vinnig aandag getrek. Daardie eerste album is onder meer by die Lier toekennings erken met die prys vir beste nuwe kunstenaar en beste vroulike sangeres. In dieselfde jaar het sy ook die geraas toekennings gekry as beste gospel kunstenaar en beste nuwe kunstenaar. So sy het sommer die pryse vroeg ingereik en glad nie 'n slegte begin vir 'n jong vrou wat pas haar eerste album uitgereik het nie. Sy het nie probeer om haar gospel agtergrond weg te steek toe sy later 'n groot kommersiële gehoor begin bereik het nie. Inteendeel, sy het haar geloof en haar gospelwortels saam met haar geneem. Maar sy het haar musiek begin verbreed van gospel na pop na country invloede en uiteindelik na die moderne Afrikaanse klank waarmee so baie mense haar vandag vereenselwig. Na Oopmond het Rihanna voortgegaan met The Cure in 2003. Daarna het Someone With Skin gevolg en sy het steeds sterk binne die gospelmark gewerk. Teen hierdie tyd was dit duidelik dat Rihanna nie net 'n sangeres was nie, sy was 'n liedjieskrywer. En dit sou later een van haar grootste sterke punte word. Met ander woorde, Rihanna Nel se invloed op Afrikaanse musiek is eintlik groter as net die liedjies wat sy self sing. Daar is mense wat dalk 'n liedjie ken sonder om te weet dat Rihanna agter die skryf daarvan staan. En toe na jare binne die gospelwêreld kom daar 'n groot verandering. Rihanna besluit om haar musiek na 'n breër, meer kommersiële gehoor te neem. In 2011 verskyn Die Moeite Werd. En hierdie album verander die spel. Dit is haar eerste groot stap weg van haar vroeë gospel-identiteit en na die kommersiële Afrikaanse mark. En daar is een liedjie wat onmiddellik uitstaan. Dans. Skielik hoor mense Rihanna Nell op 'n heel ander manier. Nie net die gospelsangeres nie, nie net die sterk stem nie, maar 'n kunstenaar wat ook pop, country en Afrikaanse kommersiële musiek kon aanpak. Ons gaan dan nou luister na Dance.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
2: Wanneer jy na dans luister, besef jy, dis nie bloot en nog 'n enkel snit nie. Dit was die liedjie wat aan baie mense gewys het. Rihanna Nell het 'n nuwe hoofstuk begin en die publiek het saam met haar beweeg. Die sukses van die moeite werd sou lei tot nog baie groter dinge. Maar voordat ons daar kom, moet ons onthou waar hierdie vrou vandaan kom. Van Namibia af. Van 'n familie wat haar drome ondersteun het, van gospel af, van 'n meisie wat jonk was, wat haar stem gebruik het om haar geloof en haar stories te vertel. En uiteindelik het daardie stem haar na een van die grootste platforms in Afrikaanse musiek geneem. Nou so beweeg sy aan en sy kom dan nou weer terug en sy maak nog musiek. Die kunstenaar se loopbaan, Rihanna Nell se loopbaan is eintlik 'n baie baie interessante reis. Want as jy haar vandag hoor, is dit maklik om te vergeet dat sy haar professionele loopbaan binne gospel musiek begin het. Maar Rihanna het op 'n stadium besef dat daar nog 'n kant van haar musiek is wat sy wou ontdek. En toe kom die moeite werd. In 2011 verskyn die moeite werd. Die album wys vir Suid-Afrika aan ander kant van Rihanna. Sy is steeds dieselfde vrou met dieselfde geloof en dieselfde sterk stem. Maar haar musiek het nou 'n veel breër klank. Daar is pop, country en Afrikaanse luistermusiek. En daar is daardie iets wat Rihanna se musiek so erkenbaar maak. Emosie. Een van die grootste liedjies uit daardie tyd was natuurlik Dans, maar daar was nog baie meer. En terwyl die publiek haar as sangeres begin leer het, het die bedryf ook begin besef dat Rihanna 'n baie goeie liedjieskrywer is. Rihanna se pen het haar soms verder geneem as haar eie stem. Sy het liedjies vir ander groot Afrikaanse kunstenaars geskryf, onder andere Juanita Du Plessis, Bobby van Jaarsveld, Leani May. En so kan ek aangaan en aangaan. Want wanneer 'n lied vir iemand anders geskryf word, moet jy verstaan hoe daardie persoon se stem werk. Jy moet verstaan wat hulle gehoor wil hê. Maar terselfdertyd moet jy jou eie storie in daardie lied kan sing. En Rihanna doen dit. Rihanna het egter nooit haar gospelwortels verloor nie. Dit is eintlik een van die dinge wat haar van baie ander kunstenaars onderskei. Sy kon 'n kommersiële Afrikaanse liedjie sing en steeds die volgende oomblik terugkeer na 'n liedjie met 'n baie sterk geestelike boodskap. Sy het nooit probeer om een deel van haarself weg te steek om 'n ander deel te laat werk nie. En dalk is dit hoekom haar gehoor oor die jare so lojaal bly. En toe kom die belangrike album Die Regte Tyd. Dit verskyn in 2014 en het Rihanna se posisie in die Afrikaanse musiekbedryf verder versterk. Die titel is eintlik nogal gepas, want na jare se werk, verskillende musiekstyle en 'n loopbaan wat stadig opgebou het, het dit gevoel asof Rihanna uiteindelik op presies die regte plek was. Sy het haar eie identiteit gevind, nie meer net as gospel kunstenaar nie. Nie net die sangeres wat 'n mooi stem het nie, maar 'n volwaardige Afrikaanse kunstenaar wat selfs liedjies skryf, sing en stories vertel. Kom ons luister nou na Die Regte Tyd.

Wat 'n pragtige lied. Daar is ook 'n baie persoonlike element in Rihanna se musiek. Sy skryf nie net oor 'n groot romantiese liefdesverhale nie. Sy skryf oor mense, onsekerheid, hoop, verhoudings, keuses en oor die lewe. En daarom kan verskillende mense verskillende betekenisse uit dieselfde liedjie haal. Iemand kan 'n Rihanna liedjie hoor en dink, dit is presies hoe ek voel. En vir 'n liedjieskrywer is dit seker een van die grootste komplimente wat jy kan kry. En toe kom America. Mariana se storie het nog 'n interessante draai gehad. Haar liefde vir country musiek het later 'n baie groot rol begin speel. Sy het haarself al hoe meer met die country klank vereenselwig en uiteindelik ook internasionaal begin werk. Sy het selfs in Nashville die hart van Amerikaanse country musiek deurgebring. En dit is waar haar storie vir my besonder lekker raak. Want nou het ons 'n meisie van Namibia, 'n gospelkunstenaar, 'n Afrikaanse sangeres, 'n liedjieskrywer, wat haar uiteindelik in Nashville bevind. Dit is 'n hele vol sirkel. Ek het goed gedink om vir jou sommer 'n country enetjie te speel wat sy saam met Steve Hofmeyer sing, Why Me Lord.

Ons kuier natuurlik vanaand saam met Rihanna Nell. Prachtige liedjie daar, dit is natuurlijk een gospel country song. As jy groot geword het, in die jaar wat ek groot geword het, dan sou jy hom baie geluister het, want ons ouers het baie country geluister. Nou, as ons so deur haar loopbaan gaan, dan het sy deur haar gospeljare tot by die Rihanna, wat Suid-Afrika leer ken het, met die moeite werd en a dance leer ken. Maar daar is 'n ding wat ek dink ons nie genoeg beklemtoon nie. Sy is nie net 'n sangeres nie, sy is 'n storieverteller. En party van die stories wat sy vertel, sing sy selfs. Ander kere gee sy daardie stories vir ander kunstenaars om te sing. Haar liedjies is al opgeneem deur baie, baie ander kunstenaars, soos wat ek vroeër vir jou gesê het. Een van die mooi dinge van Rihanna se loopbaan, is dat sy nooit met haar stem staat, net op haar stem staat gemaak het nie. Sy skryf liedjies, sy skryf oor mense, sy skryf oor verhoudings en sy skryf oor geloof. Maar sy skryf ook oor daardie dinge waarmee gewone mense elke dag worstel. En dit is precies hoekom haar liedjies dikwels so maklik aanklank vind. Noem byvoorbeeld Timbuktu. Dis nie die soort titel wat jy sommer verwag wanneer jy Afrikaanse liefdesliedjie skryf nie. Mariana het dit geneem en iets baie persoonliks daarvan gemaak. Die liedjie het een van haar bekendstes geword en sy het later selfs saam met Karen Zoid met haar program Die Republiek van Zuid-Afrika 'n weergawe daarvan gedoen. Hier is hy nou vir jou, Timbuktu.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
5: Na die regte tyd, die album Die Regte Tyd het Rihanna voortgegaan met albums soos Jy Sal Weet in 2017 en Sterker in 2019. En daardie album titels vertel amper hulle eie storie. Jy Sal Weet, Sterker. Dit is asof jy 'n kunstenaar hoor wat oor die jare al hoe meer sterker geword het van wie sy is. Nie meer iemand wat probeer uitvind waar sy inpas nie. Sy weet waar sy hoort. En toe kom die album Die Seën. Rihanna het natuurlik nooit haar gospel wortels verloor nie. Een van die treffendste voorbeelde daarvan is Die Seën saam met Retief Burger. Dit het 'n besonder sterk boodskap van hoop en geloof gedra en het 'n groot plek in haar repertoire gekry. En dit bring ons eindelijk terug na waar Rihanna se story begin het. Gospel was nie net vir haar 'n fase nie, in haar loopbaan nie, dit was deel van haar. Sy kon deur die jare beweeg van gospel na pop, country en moderne muziek, maar sy het nooit haar oorsprong verloor nie. En Rihanna Nels' story het ook nie in 2019 geëindig nie. Want daar was later nuwe enkelsnitte soos Wat Nou in 2023 en Ek Wonder in 2025 en die album Sing wat sy ook in 2025 uitgereik het. Dit beteken iets belangrik. Rihanna is nie 'n kunstenaar wat net op haar ou treffers leef nie. Sy hou aan skep, sing en skryf. En sy hou aan om nuwe gehore te bereik. En as ek vanaand vir jou as luisteraar moes verduidelik waarom Rihanna Nel so interessante kunstenaar is, sou ek sê, sy het nooit net een weergawe van haarself geword nie. Sy was die gospelmeisie van Namibië, sy het die Afrikaanse popwêreld betree. Sy het country invloede omhels. Sy het vir ander kunstenaars geskryf, sy het op haar eie treffers geskep. En deur alles het sy haar geloof en haar identiteit saam met haar gedra. Dis meer as 20 jaar later en Rihanna Nel is steeds besig om nuwe musiek te maak. So kom ons eindig vanaand met een van die liedjies wat vir my mooi opsom waar Rihanna vandag staan. En dit is natuurlik Hou die Hemel Oop. Want miskien is dit precies wat sy al hierdie jare gedoen het. Sy het aangehou sing, skryf en glo. En sy het die hemel oopgehou vir die volgende hoofstuk. Ek speel vir jou, Hou die Hemel Oop.

Dit was dan nou my kunstenaar vir die week, Rihanna Nell, en wat 'n ongelooflike vrou. As jy al ergens was waar sy opgetree het, sal jy kan getuig daarvan dat sy haar gospelwortels nie verloor het nie, want sy skroom nie om vir haar liefde vir die Here bekend te maak vir die hele wye wêreld nie. Dis absoluut ongelooflik. Appel, Rian Benardi, Rikus Nel en Bok van Blair met die Yippie-Ki-Yay, Men Without Hats met Safety Dance, en daarna gaan ek vir jou groet.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas. Merci.

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak: onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Herinnering wat oor ek sing as die nacht toe ek en jy die melktrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant die ding dong dong van die breakfast dwaait er in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief, jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom, ons het

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hierdie is

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan. Oh!

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome